Legal, legal, Júlio. Aqui você.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom.
1: Planet Avtoteharje. Copifoto.si.
3: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem

0: Mistu, pooblašteni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
2: To!
1: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
3: Dobimo se v Baru Opoka.
1: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Slovenija je dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše.
6: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
5: Sestavljajo jo SDS, Demokrati, ter trojček NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Cvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni naključje, saj SLS vladi ni dobila ministerskega mesta. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša pa je včeraj obrazložitev nove vitke vlade sklenil z besedami, da
7: bo jutri nov dan, vendar bo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
5: S čimer je parafraziral besede prvega predsednika republike Milana Kučana ob razglasitvi samostojnosti Slovenije.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes se bo dež postopoma razširil nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, temperature v tem jutru pa od 9 do 13, najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
1: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zaenkrat promet še poteka tekoče, brez kakšnih zapletov. Bo pa ena sprememba v centru mesta Celja, in sicer pri lekarni Center bo vzpostavljena popolna zapora Cankarjeve ulice, od danes pa predvidoma do nedelje 14. junija. Razlog za to zaporo pa sanacija poškodovanih delov kamnitega tlaka v bližini prehoda za pešce. Prosim, upoštevajte vsa navodila, ki jih boste opazili o poti postavljene, torej kam se usmeriti, da boste lahko kljub temu seveda vse, kar želite opraviti v mestu Celja, dejansko tudi opravili.
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
13: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 € oziroma za manj kot 70 €

More money, more problems. 8 minut v tem trenutku čez 6. Dobro jutro v petkovem jutru. Nena, sem z vami in lahko rečem, da sem že kar dost budna danes. Glede na to, da sem se na poti v službo, vsaj z delom obraza, uspela ujet v pajkovo mrežo. Ja, kanaj, majster jo je uspel splest med kandelabrom in prometnim znakom za kolesarsko pot. Pa to tudi ne moreš verjeti. Ampak okej, sem preživela, čeprav občutek res da ni bil glih prijeten. Sem pa v bistvu se pol potrla s tem, da sem pa najbrž rešila življenje vsaj eni žuželki, ki bi se verjeten ujela v to pajkovo mrežo. Pa dejansko tudi niti ni tako slabo, baje, če naletiš na pajkovo mrežo, ker včasih so verjeli, da to pomeni nekaj dobrega. Baje, recimo, če v naravi celo vidiš nekako pajek plete mrežo, bi lahko to pomenilo, da k tebi prihaja denar. No, tega se ne branila. Če pa recimo vidiš pajka plest mrežo v službenem okolju, pa naj bi to celo pomenilo, da se ti obeta povišica. Ja, če tole drži, na fantaziji očitno noben ne bo dočakal povišice. Mal nenavadno, ampak zakaj? Ker če se že pojavi kakšen pajek v naših radijskih prostorih, ga naša tajnica Darja, ki je velika ljubiteljica živali, ujame, odnese na teraso in revčka spusti na prostost, preden bi ta sploh začel plest mrežo. Ja, nič ne bo zgleda s povišicami, ampak okej, bomo preživeli s tem, kar imamo na razpolago. In sreča je ta, da so vmes tudi same dobre glasbene vibracije. Dobro jutro.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Zaenkrat je na cestah še dokaj mirna situacija, upam, da bo čim dlje tako ostala. Če se odpravljate na pot ali pa ste že, pa seveda srečno in varno pripeljite do cilja. Današnje jutro je bolj kislo razpoloženo, res da še ne dežuje, imamo pa v glavnem oblačno vreme s temperaturami okoli 14 stopinj Celzija, vsaj kar zadeva Celje z okolico in Rogaško Slatino, v Velenju trenutno stopinja manj, torej 13. Čez dan naj bi bilo od 19 do 24 stopinj Celzija, bo pa potrebno imeti pri sebi dežnik, vsaj tisti, ki boste peš šli malo na okoli. Se obetajo namreč padavine v nadaljevanju, od tega petka pa tudi kakšna sapica za severnega vetra ni izključena.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

V letu 1983 smo bili s tole uspešnico Uptown Girls. Zdaj pa gremo v leto 2026, točno čez 5 tednov in en dan se bo začel najpomembnejši dogodek tega leta nasploh, no, vsaj kar zadeva športne navdušence, zagotovo tako namreč svetovno prvenstvo v nogometu. ZDA, Mehika in Kanada bodo gostiteljice, 48 reprezentanc bo sodelovalo oziroma tekmovalo. Slovenije ne bo zraven. Je pa bila Slovenija na svetovnem prvenstvu leta 2010. In zakaj omenjam to leto? Zato, ker bo zdaj pesem, ki bo predvajena v naslednjih trenutkih na Radio Fantasy, prav segla v tisto leto in povezana je z nogometnim svetovnim prvenstvom v Južnoafriški republiki. Shakira in njena Waka Waka.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin. 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni. VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.com.

0: Dik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes se bo dež postopoma razširil nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, temperature v tem jutru pa od 9 do 13, najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
6: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko.
8: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na štajerski avtocesti je oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Tam je nekaj predmetov zašlo na vozišče oziroma padlo z nekega vozila, zato bodite pozorni, da ne pride do naleta slučajno oziroma nesreče. Če ste namenjeni proti Ljubljani po štajerki, pa pazljivo, na območju Krtine je že zastoj.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Typical Mail, uspešnica, ki je že opravila svoje poslanstvo v tem fantazijevem jutru. Pa kaj pravzaprav ponovadi počnemo radi zjutraj? Preverjamo, če smo ugasnali vse, kar je bilo prižgano oziroma vključeno, preden se recimo odpravimo od doma. Pa veliko krat pogledamo tudi na uro, da preverimo, ali smo še v tajmingu ali mogoče že malo zamujamo. Ja, včasih recimo, ko so prevladovali stacionarni telefoni, smo točen čas lahko preverili tudi tako, da smo poklicali na telefonsko številko 195. Počakaš nekaj sekund in prijazen glas, ponovadi ženski, ti pove do sekunde natačen čas. In dejansko ta telefonska številka, torej 195, za napoved točnega časa še vedno deluje. Jaz sem jo stestirala, lahko tudi vi. Mogoče pa vas bo malo znervirala, ker res moraš počakati nekaj sekund, preden dejansko potem izveš, koliko je točno ura. Pa poskusimo mogoče brez klica na to številko, vam povem, da je v tem trenutku ura 6:38 minut in 43 sekund. Dobro jutro.
1: Radio Fantasy.

0: Fantazijo prometni servis nič 81878 vam priporoča previdno vožnjo, še posebej na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava, če ste namenjeni v smeri Maribora. Tam je še vedno oviran promet zaradi predmetov, ki so se znašli na vozišču. Na območju Krtine v smeri Ljubljane pa že lahko pričakujete gnečo. Oblačno jutro imamo s temperaturami v poprečju okoli 14 stopinj Celzija. Zaenkrat je še suho, vsaj kar zadeva fantazijovo deželo. Na zahodnem delu države pa se že pojavljajo padavine in te bodo slej ali prej zašle tudi v naše kraje. Najkasneje pa zagotovo tekom popoldneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte večni hit na

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
4: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasard.si.
14: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
15: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
16: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
17: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
19: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
18: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
20: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi

0: Dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
1: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zgoščen je promet na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Tukaj zamude približno 5 minut, prav tako pričakujte povečan promet na območju Krtine v smeri Ljubljane. Srečno!
4: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
6: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
7: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
8: aerosol.si
5: Radio

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Petek je in to prvi junijski petek letos. Slovensko ime za petek sicer izhaja iz vrstnega reda dneva v tednu, se pravi peti dan v tednu, pa naj bo petek. In baje je Bog petek ustvaril zato, da bi imel v tednu tudi dan za druženja in uživanje. Čak mal, zakaj smo pol večinoma vsi na šihtu, če je danes petek? Mi bi se mogli zdaj družiti pa nekje uživati. A ja, razen če je Bog mislil, da najprej zrihtamo vse v službi, pa se pol gremo družiti in uživati. Mogoče je bilo kaj takšnega v njegovih mislih. Kakorkoli, za večino je petek tudi zadnji dan v delovnem tednu, tako da če ste med temi srečneži, potem hiter porihtajte, kar je potrebno, pol pa akcija, kam na lepše. Nekaj namigov, kam se lahko podate, kaj lahko vse počnete danes in seveda tudi v preostanku tega tedna, pa boste dobili že nekaj minut čez pol osmo uro, ko bo čas za Fantasyjev vikend namig. Do takrat pa, še cel fohen samih dobrih glasbenih vibracij.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Do okvare vozila je prišlo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice. V smeri Celja je posledično oviran promet, pazljivo, da slučajno ne bo prišlo do naleta. Gneča in tudi upočasnjen promet pa močno, predvsem v smeri Ljubljane, na območju Krtine se začenja kolona. Vremensko gledano imamo oblačno petkovo jutro, sicer se sonce trudi, da bi se vendarle uspelo prebiti vsaj malo skozi, ampak za sedaj mu ne uspeva. Kar zadeva temperature, smo pri 15 v poprečju, lahko pa čez dan pričakujemo do največ 24 stopinj Celzija in pa tudi dodatek dežja se nam obeta predvsem v popoldanskih urah, pa še kakšna sapica severnega vetra bo dodala svoje.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Z atletiko začenjam. Slovenska atletinja Nika Glojnarič je na atletskem mitingu v Avstriji zmagala v teku na 100 metrov ovire in le za 17 stotink zaostala za sicer 30 let starim slovenskim rekordom, ki je še vedno v lasti Brigitte Bukovec. Bravo, Nika, samo tako naprej. Članica celjskega kladivarja Tina Šutej pa je bila na mitingu Diamantne lige v Rimu, skoku s palico, četrta. Tudi Tina, to je dober rezultat. Slovenski teniški up Žiga Šeško pa je žal že končal z nastopi na mladinskem odprtem teniškem prvenstvu Francije. Tako po samični konkurenci kot tudi v dvojicah je bil premagan v četrtfinalu. Članska moška nogometna reprezentanca Slovenije je odigrala prijateljsko tekmo s Ciprom v Stožicah in razšli sta sti reprezentanci z neodločenim rezultatom. 1-1 je bil. Slovenski selektor Boštjan Cesar je v bistvu priložnost za igro dal tudi dvema nogometašema Celja, Svitu Sešlarju in Žanu Karničniku. To nedeljo zvečer bo Slovenija odigrala še eno prijateljsko tekmo, v Varaždinu se bo pomerila s Hrvaško. In smo že pri ženski članski nogometni reprezentanci Slovenije, ki bo danes gostovala na Dunaju. Tam se bo ob 18. uri pomerila z Avstrijo in sicer v sklopu kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Naslednje leto bo svetovno prvenstvo v ženskem nogometu potekalo v Braziliji. Držimo pesti za Slovenke. V Ljubljani pa se danes začenjajo 20. poletne državne igre specialne olimpijade Slovenije. Več kot 350 športnikov in športnic z motnjami v duševnem razvoju bo tekmovalo, in sicer v atletiki, na miznem tenisu, judu, plavanju, kolesarstvu in tudi balinanju. Držimo pesti za čim boljše rezultate.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: teško breme. Za nas lahak izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
10: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 18, 78 sporoča.
16: Na štajerski avtocesti je prišlo do okvare vozila med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice. Če peljete v smeri Celja, bodite pazljivi, da ne bo prišlo do naleta. Enako velja tudi za tiste, ki ste namenjeni iz Celja proti Ljubljani. Po štajerki namreč med priključkoma Šentrupert in Vransko je prav tako obstalo vozilo zaradi okvare. Srečno!
14: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Fantasyjev vikend na mik. Kaj se ta vikend dogaja v Fantasyjevi deželi?
1: Spet bo veliko dogodkov, nekatere bom izpostavila, pa upam, da vam pomagam pri načrtovanju, kako boste preživeli ta vikend. Celjska glasbena skupina Klon vas vabi danes ob 20. uri v Špital za prijatelje na koncert s predstavitvijo njihovega novega albuma. Poletje v Velenju pa vabi jutri ob 19. uri na Velenjsko Visto, kjer bo rock spektakel Vista Rocks. Z nastopi skupin Sidarta, Zabljujena generacija, Šato in Alo Stari. Na mestni tržnici Celje bo jutri dišalo in to med drugim po jedeh naše mladosti. Zakaj pa bo povedala magistrica Tatjana Hren, sicer predsednica Lions kluba Mozaik Celje. Izvolite.
2: Vse obiskovalce sobotne tržnice vabi Lions klub Celje Mozaik na pokušino jedi naše in vaše mladosti. In sicer članice in naši znani celjani, medijske osebnosti, Maja Horvat, Maruša Vlašič Šuši, Živko Beškovnik, Simona Brgles, pa verjetno tudi župan Matija Kovač, bomo pripravili makaron flajš, čufte, tople murke, šolski puding, esih flajš in pa sladke miške. Porcije bodo na voljo, velike ali male. Vaš dobrodelni prispevek gre pa za dober namen za letovanje socialno bolj ogroženih otrok.
1: Lepo vabljeni torej jutri med 9 in 13 uro na mestno tržnico Celje, kjer boste lahko jedli jedi, ki vas bodo spomnile na vašo mladost in ob tem naredili še nekaj dobrega za otroke. To nedeljo pa od 7. ure zjutraj vabljeni na celodnevni glasbeno-kulinarični športni dogodek pri planinskem domu Šentjungert. Kunigundanje 3 se obeta. In še marsikaj drugega se obeta ta vikend v Fantasyjevi deželi. Med drugim boste lahko se brezplačno naučili iz balonov izdelovati rožice ali pa se udeležili lovsko-čebelarskega dneva odprtih vrat. Kje točno, preverite na naši spletni strani, torej rfantasy.si v Fantasyjevem vikend na migu.
0: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Radarska kontrola je v Šmarju pri Jelšah na območju stare pekarne, torej po omejitvah, pa tudi strpno vožnjo priporočam povečanje promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti bodite pazljivi, če ste namenjeni v smeri Celja iz Maribora. Med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice je še vedno oviran promet zaradi okvare vozila. Oblačno jutro imamo, sivina prevladuje na nebu, temperature pa zaenkrat okoli 16. V nadaljevanju dneva bomo deležni tudi dežja in še nekaj severnega vetra, najvišje dnevne temperature pa naj bi bile od 19 do 24 stopinj Celzija.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Prince in njegova The Most Beautiful Girl in the World. Še 11 minut manjka do 8 ure v tem petkovem jutru. Če ste že povsem budni, je to super za vas. Sploh, če ste na delovnem mestu ali pa recimo za volanom, bi bilo priporočljivo, da je človek buden in osredotočen seveda na vožnjo. No, če pa imate malce kasneje kakšne obveznosti in še veselo poležavate zdaj v posteli, pa evo, samo opomnik, da bo kmalu ura 8 in mogoče bo pa zdaj že res čas, da se dvignete. Tudi s pomočjo samih dobrih glasbenih vibracij Radia Fantasy. Dobro jutro.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Joker Out. Odsevi sonca.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
2: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
10: ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšist.
11: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
9: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestital in zaželel modrosti.
12: Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost.
9: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec:
13: sanje bodo vedno dovoljene, kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli.
9: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
0: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Bolj oblačno bo danes, nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
15: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: V Šmarju pri Jelšah na območju stare pekarne vas čaka radarska kontrola. Na štajerski avtocesti pa je gneča med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Zamude je približno 5 minut, dobrih 20 minut pa je zamude na štajerski avtocesti od Krtine v smeri Ljubljane.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: 5 minut in pol čez 8 je v tem trenutku dobro jutro in tudi dober tek, če ste ravno kar pri zajtrku. Morda pa boste zatekovali tudi kaj siru podobnega. Angleži recimo sir uporabljajo tudi kot športni rekvizit. Tradicionalno namreč vsako leto pripravijo tekmovanje v lovljenju kotalečega se koluta sira. In to tekmovanje običajno poteka na eni lokaciji in to je Cooperjev hrib, udeležijo pa se ga lahko tudi tujci. In ja, tujec jim je dal vetra, spet, že tretje leto zapored se je namreč po 180 metrov dolgi trasi do kotalečega koluta sira najhitreje prebil Nemec, Tom Kopke je to, za nagrado pa je dobil kaj? Kolut 3-kilogramskega sira. Kaj pa drugega? No, huda bitka za sir se je pred, mislim da 16 leti že zdaj, dogajala tudi v Sloveniji. A se še spomnite?
1: Si jedla sir? Jaz tebe vprašam.
2: Jaz pa tebe. Si ga jedla?
1: Sem ga jedla. Sem jaz rekla, da nisem jaz dobila. Sem jaz rekla, da jaz nisem dobila. Lepo te vprašam. Lepo te vprašam.
2: Si dobila?
1: Si dobila, si jedla sir?
0: Tako sta se v bistvu v slovenski verziji televizijskega šova Big Brother pred leti sprli Sandra Auer in pa Ines Juranovič. Ja, kdo bi si mislil, da je od takrat minilo res že celih 16 let.
3: Radio Fantasy.

0: Samoplasar.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Hitrost merijo v Šmarju pri Jelšah na območju stare pekarne, na Štajerski avtocesti pa upočasnjen promet med počivališčem Tepanje in počivališčem Pulskava. Če peljete v smeri Maribora, tukaj zamude približno 5 minut zaradi zastoja. Nekoliko daljša pa je kolona vozil na območju Krtine v smeri Ljubljane, tam je zamude približno 15 minut. Z vremenom smo danes mogoče tako bolj na distančni razdalji, glede na to, da ni ravno pretirano sončno, bolj oblačno je, predvsem sivina res prevladuje nad fantazijevo deželo, ampak zaenkrat je še dobro, da vsaj nič ne curlja. Bo pa začelo zagotovo curljati oziroma kar konkretno bo teklo z neba. V popoldanskih urah lahko pričakujemo obilnejše deževje, temperature pa bodo kljub temu še kar prijetne, od 19 pa tja do 24 stopinj Celzija se obeta.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Dragul te prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna Novatel.si.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje. Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Imamo nove srajce.
13: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
11: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na štajerski avtocesti je zgoščen promet med počivališčema Tepanje in Polskava v smeri Maribora, tukaj zamude približno 5 minut. Prav tako upočasnjeno promet poteka v smeri Ljubljane po štajerski avtocesti, predvsem od območja Krtine dalje so zastoji.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.com.

6 minut čez pol deveto vam kliče dobro jutro iz studija Radia Fantasy. Opazujem skozi okno, ali se z bremenom že res kaj čudnega dogaja, pa mi je res že malo sumljivo, da ne bo slučajno že zdaj kakšna kaplja dežja padla na Fantasyjo v deželo. Prav lahko se zgodi, napovedano je tako ali tako bilo, da bo danes bolj kot ne deževno, pa tudi sivo, bomo več o tem v nadaljevanju povedali. Je pa seveda to tudi slab znak za vse organizatorje dogodkov na prostem. In v Velenju, na Titovem trgu, kjer bi danes morala biti tradicionalna promenada okusov, so ugotovili, da ne bo izvedljivo, da to izpeljajo tako kot je v navadi ta družabni dogodek, ki skrbi za razvajanje brbončic obiskovalcev z raznovrstnimi okusnimi jedmi in tudi pijačo. Tako da so jo odpovedali, razlog za odpoved pa je prav tole ne najbolj prijazno vreme, torej deževno vreme, ki je napovedano. Ampak, se veste, poletje bo še dolgo in dogodkov v sklopu poletja v Velenju bo še ogromno, tako da sem prepričana, da boste lahko zagotovo jeli tudi kakšnega na prostem in si dali duška. Že recimo jutri bo ena priložnost, zato na Visti bo glasbeni spektakel Vista Rocks. Več o tem lahko najdete tudi na naši spletni strani rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno. V glasbenem smislu pa bomo tole petkovo jutro zdaj začinili s pomočjo Magnifica in njegove Silvije.

0: Fantasy prometni servis 081-878 vam priporoča previdno vožnjo. Najbrž so kje na preži tudi policisti. Če jih opazite, mi lahko to sporočite. Torej 081-878 je številka, ki je temu namenjena. Sicer pa so nekatere ceste že rahlo mokre oziroma spolske. Nekaj ploh se je že pojavilo tudi v Fantasyjevi deželi. Torej prilagodite hitrost vožnje tudi vremenskim razmeram. Imamo pa sicer tole petkovo jutro predvsej v sivi barvi, namreč oblačno je, tudi ponekod že dežuje, malo narahlo še za zdaj in nič nimamo proti, če bo tako ostalo, če že pač mora deževati. Kar zadeva temperature je poprečna, trenutno 17, lahko pa v nadaljevanju dneva pričakujemo do 24 stopinj Celzija.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.

0: Bočnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
7: Danes bi tako račal na golf.
8: Igraš golf?
7: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
8: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
9: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Picado in dobra družba.
10: Dobimo se v baru Opoka.
9: Bar Opoka Štore, zadetek upolno.
11: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
12: Celjsko pokopališče je na poti evropske dediščine. V Velenju pa delodajalce pozivajo k sofinanciranju štipendij za deficitarne poklice v gospodarstvu. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Mestno pokopališče Celje se letos pridružuje akciji Pot slovenskih pokopališč. Ta je del projekta Dnevi dediščine evropskih pokopališč 2026, ki omogoča sodoben pristop raziskovanja pokopališke umetnosti in zgodovine.
13: Na celjskem pokopališču je pokopanih ogromno pomembnih Celjanov, ki so prepoznani v mednarodnem prostoru in namen tega je, da določene grobove označimo in ljudje, ki pride na pokopališče, si lahko pogledajo oziroma seznanijo, kdo je pokopan na določenem mestu. Mi smo označili 4 prostore trenutno z QR kodami in vsakdo, ki bo prišel, si bo lahko pogledal oziroma se seznanil z ljudmi, ki so dajali pečat Celju in okolici in ki so pokopani na celjskem pokopališču.
12: Je povedal Jože Krulec, direktor javnega podjetja Zelenice, ki upravlja s celjskim mestnim pokopališčem. Posebno vrednost projektu daje digitalna platforma Artur, ki pokopališča spreminja v interaktivno učno okolje za vse generacije. Mestno pokopališče Celja tako postaja del širše zgodbe povezovanja evropske pokopališke dediščine. Mestna občina Velenje že vrsto let z občinsko štipendijsko schemo spodbuja izobraževanje mladih za poklice, ki jih lokalno okolje najbolj potrebuje. Podpira pa tudi aktivno vključevanje mladih v razvoj skupnosti ter prispeva k zagotavljanju kadrov tako v gospodarstvu kot v javnih zavodih. Javni poziv delodajalcem za sofinanciranje štipendij za šolsko leto 2026-2027 je sicer objavljen na spletni strani mestne občine Velenje velenje.si. Še več lokalnih novic pa najdete na rfantasy.si.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Hitrost merijo v Zidanem mostu, v bližini cementarne je bila opažena ta radarska kontrola, torej pazljivo in po omejitvah.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
0: aerosol.si.
1: Radio

0: Petek je in petek je med drugim dan za evropsko loterijsko igro Eurojackpot. In pisal se je petek 22. maj 2026, ko je milijonar postal nekdo, ki je v Šempetru v Savinjski dolini vplačal kombinacijo Eurojackpota, ki mu bo po odbitku davka prinesla skoraj 2 milijona evrov. Blagor tebi, kdorkoli že si. Kot rečeno, večkrat že verjetno ti je kdo prišepnil, če slučajno kaj zadaneš, noben mu ne povedat. Ker se veš, dokler ve sam en, ne ve noben. Ko vesta dva, ve že pol sveta. In boš kar hiter dobil velik prijateljev ali pa prijateljc. Odvisno zdaj, a si on ali ona, kakorkoli naj ti bo požegnano. Sicer pa igre na srečo so bile na našem območju priljubljene že pred desetletji. Recimo na športnem letališču v Levcu so prirejali tombole in ena izmed večjih je bila organizirana prav 5. junija 1960, ko se je na letališču v Levcu zbralo kar 30 tisoč ljudi in od tega jih je skoraj 10 tisoč na tombolo prikolesarlo. Vse so imeli tehtne razlog za to. Glavna dobitka sta namreč bila avtomobila znamke Fiat 600, pogovorno bolj znana kot Fičo. In oba sta seveda dobila svoja lastnika, poleg tega pa so na tej tomboli razdelili tudi 20 motorjev in mopedov, pa še nekaj pohištva in tudi radijske sprejemnike. No, morda pa kateri od tistih, ki je prejel radijski sprejemnik, še ima tega doma in je mogoče celo še delujoč in morda celo lahko lovi frekvence Radia Fantasy. Nimamo čisto nič proti.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Hitri so bili tole prsti, mal prehitri. Radar vas čaka, da ne boste tudi vi prehitri srčajno za volanom, namreč v zidanem mostu pri cementarni merijo hitrost, torej po omejitvah, pa seveda srečno do cilja. Ja, še vedno je sivina zunaj in nič ne kaže, da bi se kaj spremenil. Lahko se trudim, lahko delam stoje, prevale, karkoli, nič ne pomaga. Dan se je vreme preprosto odločilo, da nam nameni predvsem oblačnost in pa tudi dežne kaplje. Nekaj se jih je že pojavilo v fantazijevi deželi, nekaj se jih še bo, tako da brez dežnika danes nikamor, kolikor se seveda peš odpravljate na pohajkovanje po fantazijevi deželi. Kar zadeva temperature, pa so še kar znosne, okoli 17 stopinj trenutno, lahko pa pričakujemo v nadaljevanju dneva do 24 stopinj Celzija.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

The Boss oziroma Šef, to je vzdevek Brusa Springsteena, ameriškega rockerja, ki je mim grede za svojo prvo kitaro denar zaslužil tako, da je kosil travo. Vsak, ki je potreboval košno trave, je on takoj skočil, zrihtil in potem zbiral skupaj denar, da je na koncu vendarle zbral dovolj, da si je lahko privoščil prvo kitaro. Kupil jo je sicer v trgovini z avtodeli. Ni bila glih čist nova, bila pa je kitara in začel se je dogajati na polno, tako da vsi začetki niso ravno najbolj briljantni, ampak če je potem briljantna karijera, pozabiš na vse ostale muke, ki jih daš preskozi. In ko že ravno omenjam kitaro, ena je prispela tudi v studio Radia Fantasy. Kitara je tu, lastnik je tudi tu v bližini, ni prišel sam, še nekdo je zraven, skratka, v nadaljevanju tega jutra vam povem, kdo sta ta dva in kaj počne ta kitara tukaj. Tako da, ostanite v naši družbi. Zdaj pa šibamo naprej z uspešnico Pride.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah. Green Gold Brewing.
1: Enega še pa lahko.
2: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
6: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
9: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
10: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
9: Misija uspešno zaključena.
10: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
9: Obiščite papirnica-5.si.
11: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
13: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
14: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
15: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
14: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Zidanem mostu pri cementarni vas čakajo policisti z radarjem. Priporočam seveda vožnjo po predpisih in nasploh tudi po omejitvah. Pa srečno in varno do cilja.
22: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
23: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Taken, Stevens, le, nič več mi ne gre. Skrajni caj, da neham delati. 6 minut je že spol 10, petek je, jaz imam dost. Skor. Janko je sicer že v nizkem štartu pripravila vso mašinerijo, ker danes smo dobili tak poseben glasbeni obisk. Dva sta prišla, to sem že malo namignila, če ste morda poslušali v začetku te ure. En je prinesel seboj kitaro. Kitara je že tukaj v studiu, ona dva še malo brbončice razvajata pri naših sosedih, pol pa prideta tudi v studio. Ni pa več nobena skrivnost, vsaj za tiste, ki so že pri naših sosedih bili na malici zdajle. Da sta to Žan Serčič in Ari. Seveda, zakaj pa ne bi prišla v tandemu, če pa vendarle imata odlično pesem, ki se imenuje Mars in Venera. Kaj vse boste povedala v tej pesmi, pa vsem ostalem, kako ste se našla in tako naprej. Ziher bo naš Sherlock Janko imel kakšno vprašanje tudi v tej smeri, tako da boste izvedeli vse. Nekaj minut po 10 uri se bo začelo zares dogajati in glede na to, da je kitara tukaj, Žanova, bo najbrž tudi kaj zabrenkal in zapel v živo. Tako da pripravte se, dogajal se bo, kar koncert v živo na Radio Fantasy, lahko rečemo, taka mini verzija bo. Prej pa moramo mi še zrihtati ene ostale po protokolu. Stvari. Med drugim bomo kmalo preverili, kako je z vremenom, a se je kaj premislo sonce, bo vendarle danes kaj delalo ali bo kar imelo dopust in tako naprej. Pa še nekaj glasbenih vibracij imamo za vas pripravljenih. In ena, ki zdaj prihaja, je slovenskega porekla, Prazna postelja, Flirti skupaj z Janom Plestenjakom.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Vztrajajo policisti z radarjem v Zidanem mostu pri cementarni. Očitno vas je več takih, ki tam radi prehitro vozite, pa so se odločili, da danes malo dlje opravljajo nadzor hitrosti na tem območju. Torej po omejitvah in srečno do cilja. Oblačno, na trenutke tudi rahlo deževno vreme imamo. Temperature je okoli 18 stopinj Celzija za enkrat, od 19 do 24 pa se obeta v preostanku tega dneva, ki bo ostal predvsem v znamenju dežja, pa tudi severni veter bo na trenutke zapihal.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj,

0: tisto. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
4: Ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
3: Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragulj, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
5: Italko keramika.
0: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
6: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Ceste so kolikor toliko prevozne, imamo pa nekaj delovišč, tam se lahko malo zaustavi, je pa dejstvo, da tam prilagodite hitrost, da ne bo prišlo do kakšnih neljubih situacij, pa tudi tam je že nekaj krajevnih ploh in temu primerno, če je kakšna sivina, malo več megle, tam prižgite ročno luči, da boste bolj vidni.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Legendarna naveza Eurythmics, evo ga, There Must Be An Angel. Lepo je slišati, lepo pa to, kar smo prej tudi napovedovali, slišati gosta in gostje v našem studiu. In Žan Serčič ter Arista z nami, pozdravljena.
1: Dobro jutro, Radio Fantasy.
0: Dobro jutro.
1: Tukaj Žan Serčič, Arjana Lukas in Janko.
2: Dobro jutro, Slovenija.
1: Tako je.
0: Lepo,
1: evo. Dobro volje, ne?
0: To mi je vedno všeč, ne? Sej pa ti vedno priješ dobre volje.
1: No, to pa
0: zdaj pa nisi prišel sam, imaš še eno simpatično primorko.
1: Tako je, in veš kako je zanimivo, veš kako je fajn mal presekati. Jaz sem bil po moje ženih 20-krat tukaj pri tebi.
0: Neštetokrat, ja.
1: In končno nisem sam enkrat, teda Arjana, končno. Hvala, da si z mamo na turneji.
2: Ja, mislim, hvala, da si imel za sabo.
1: Ne, vidiš, oboje stransko je.
0: Oboje stransko. In zdaj? Vidva sta naredila en duet in ko si pisal to pesem, si takoj ugotovil, da to mora biti dva pola.
1: Ja, to mora biti ena ženska zraven. Mora biti. Mora biti ena ženska, ki zna tudi v tej energiji to predstaviti in nastopiti. In kdo drug, Janko, kot pa naša Ari, zdaj je v bistvu eno leto že z nami, mi se poznava pa že...
2: Dolgo.
1: Vse eni 8 let pa se poznava.
0: Ja, zdaj, mi te pa ne poznamo, Ari, veš.
2: Sej,
1: tako dobro še.
0: Tako dobro še, to drži. In zdaj, ko si stopila čisto v spredje, smo rekli, lejo. Ne, le, potem le, Ari, Arijana, potem pa gledamo primek, čaki to na meni, ki je znano. In tvojega očeta tudi poznamo, glasbenik, in je. Praviš, da v njegovem bendu si tudi že 11
2: tako,
0: let. Ne?
2: Tako.
0: In to je Samuel Lukas.
2: Res je. Ja, že 11 let sem zim v bendu. To je ena taka res dobra šola, no.
0: Je bil oče inspiracija za to, da si šla v glasbeno smer?
2: Mislim...
0: Ali so geni?
2: Malo eno, malo drugo, ne.
0: Mm.
2: Ipak sem zvedla dokaj hitro, da znam pet, ampak sem se po moje nekaj časa tako malo najstniško upirala.
0: Aha,
2: je. Dokaj nisem potem, okej, pa bom šla pet. Tako da, ja, evo me, zdaj sem že 11 let v bendu skupaj, pa pojmo na vseh
0: starost,
2: različnih porokah, dogodkih.
0: Zdaj, okej, vidva ste skupaj tudi pri Žanu si eno leto, ampak me zanima, na kak način si pa prišla do Žana oziroma sodeluješ z njim? Na kak način to pride? Koliko to, Žan, ti daš, ne vem, iščeš nekoga, je neka audicija ali se slučajno na kakem špilu?
1: Za moj band, misliš?
0: Za tvoj band, ja.
2: Ne, mislim, ne vem, če je bila liha audicija.
1: Za moj band specifično sem jaz se odločil, da hočem njo imeti in jo poklical.
0: Ja. A tak to gre?
1: Tako da, ja. Kaj se pa tiče tega, kako smo se spoznala, kako si ti prišla do mene, je po mojem bilo... Tako da si ti verjetno poslušala neko glasbo, kjer sem jaz produciral in si potem se odločila, ej, jaz bi tudi imela ta zvok, všeč mi je nekaj,
2: ja.
1: Kaj delaš in tako smo začela mi dva posodelovati, ne?
2: Nekaj takega je bilo, ja. Pač, jaz sem ga spoznala takrat na kongresnem.
1: Osem let nazaj, jaz sem bil sam s kitarco, pa ja. Mojih 10 fanov spred na kongresnem trgu.
2: Ja.
1: Ona je bila že z bendom celim, a veš, tako. Me so bili oni, wow.
2: Pa takrat mi je dal svoj prvi CD, se spomnim.
1: Spomnim se jaz to.
2: Ja. In pa sem ga preposlušala, sem rekel,
0: Mislim,
2: da bo to človek, s katerim bom sodelovala.
0: Se hitro, ja, mislim, tako je začutiš ta nek sound štimunk, ne?
2: Ja, seveda, mislim, pač to, kar tebi paše, ne, pol izbereš in...
1: Po moje energy najbolj,
2: ja,
1: najbolj ta ja. Energija pa frekvenca človeka, ne, veš,
2: ja.
1: Ker glasba je res, to je bolj intimna stvar, kot si mogoče predstavljamo, ne, delati z nekom v studiju ni en poje, druga pa snema,
2: je tako,
1: ampak je tako, ti se dotikaš enih delov človeka drugega, ki so zelo globoki, ne, podzavest, ono, nekdo hoče dušo izraziti na ta način in ti mu moraš to pomagati izraziti. Ne?
0: Ja.
1: To ne moraš kar zaupati vsakemu. In to je nekaj, kar je mogoče najbolj največji faktor tega, da si ti začutila, okej, okay, delala
2: ja,
1: bi, ne?
2: Pač ja, da sem začutila, da ti lahko zaupam,
1: tako.
2: Da pač lahko delamo.
0: Ja, oboje stransko, ne?
2: Ja, veljda.
0: Ja, super. Mars in Venera.
2: Tako.
0: A to drži ta stereotip?
1: Ja,
0: ženske
1: mislim,
0: so z Venere, mi smo Mars,
2: mislim,
0: da smo obratno.
2: Vedno bolj mislim, da ja.
1: Veš kaj je fora? Da, danes je to zelo prepleteno, ne? In po moje, vsi malo preveč gledamo črno-belo na te stvari, ne? da smo eni smo to, drugi smo to. Vsi smo lahko vse in vsak mora to pri sebi zaznati, ne, recimo, dam primer, zdaj jaz, da eno pesem napišem, moram biti zelo v stiku z eno žensko energijo v sebi. Ker to je energija, iz kjere se kreacije rodijo, ne, iz kjere ideje nastajajo, iz kjere se je vse rodilo in narava in otroci in vse to, ne, ampak da ti pa izvedeš, da priješ do konca projekta, moraš pa biti odločen, moraš biti ustrajen, moraš imeti začrtano pot in to je ena druga energija, to je Mars, ne, to je ta, ki izvede, to je ta, ki zaključi projekte, to je ta, ki zna in eno brez drugega ne bi šlo, ne gre in mislim, da ni fora, kdo ima prav, kdo ima narobe, ne, prevečkrat smo v teh poljih, ne, med moški, ja, ja. Moški in ženske,
0: ta klasična polarizacija.
1: Ta klasična, pa ta neki konflikt, ne, ko ni bistvo konflikt, ampak je sam, glej, koliko malo drugačen pogled in koliko se dopolnjujeva zaradi tega, ne? Ne, koliko malo, koliko smo si nasproti, ne?
0: Ne, ne, ne.
1: To.
0: Čaki, vidiš, kar zmanjkali podlage in se mi je začel že vrteti Mars in Venera, sam jaz ne bi to, ker imaš ti kitaro, jaz to raje malo bolj akustično.
1: A hočeš zdaj, da je kar vzamem kitaro?
0: Želim si neizmerno.
1: Želim si jo.
0: Ja.
1: Bomo pa kar vzel, Janko.
0: Evo.
1: Če je to tako, bomo pa mi danes za tebe primerno akustično Mars in Venero, ampak sam kitice refrain, veš, zato ker za ostalo boš mogel priti na našo turnejo, kjer bomo pol omenili malo več.
0: Ok. Kaj sledi turneje, boste slišali čez nekaj trenutkov, zdaj pa Žan in Ari.

0: Nice. To bo čisto premierno. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Več pa na turneji.
0: Več pa na turneji, što je tisto, ko je kost vržena zdaj, ne?
1: Tako je treba.
0: Vse vem, vse vem. Turneja, to pa moramo reči, ne, to bo zdaj malo drugačna.
1: Ja, smo že začeli.
0: Ste že začeli?
1: V Kranju smo imeli prejšnji vikend in bilo je res noro. Bilo je, meni je všeč pri tej turneji in kako sem si jaz zamislil to, da je to en skupek, ena fuzija tega, da ljudje lahko doživijo ene momente, ki jih druge ne morajo na večjih koncertih. Mm-hmm. Ful si več časa vzamem, da kakšno zgodbo povem, da več komuniciram z ljudmi, mm-hmm. da grem dol med publiko, da povem kakšno stvar, ki je zelo, bom rekel, globoka, ki tudi ljudje kakšno solzo spustijo kdaj med koncertom. In poleg tega je druga polovica koncerta namenjena temu, da ljudje norijo, da se jim utrga. In yeah. po domače povedan. In to je nekaj, kar smo doživeli in v Kranju in verjamem, da bomo tudi na drugih koncertih. Prihajamo zdaj recimo v grad Nazarje, prihajamo v Idrijo, prihajamo tudi v Celje. Augusta, smo na Celjskem gradu, tako da tega se ful veselim.
0: Ambient
1: stopnice so še.
0: So še?
1: So še za enkrat, ampak hitro po svoje. Ambient je res ful dober, ja. Tako da. Arjana, kako je tebi na turneji z mano?
0: Ja, povej.
2: Mislim, meni je na tej turneji čisto drugače je, v bistvu. Dosti bolj se lahko povežeš z ljudmi, se mi zdi tako res dosti bolj intimno, kot pravi Žan. Ker enostavno vidiš vse obraze, ne? Vidiš vse obraze, vidiš jih, njihove emocije, vidiš, kako uživajo. Pa tudi mi, se mi zdi, da smo že toliko upeljani vsi skupaj kot bend, da samo pridemo in pač uživamo in smo skupaj eno. Tako da jaz ful uživam. Jaz res ful uživam.
0: Čakaj, zato so bolj intimni koncerti zdaj, če tako rečeva, ne? Ker smo rekli, bliže si ljudem.
1: Ja,
0: kaj je pa kapaciteta?
1: To je do 500-600 ljudi, aha, recimo.
0: Ne more to biti zdaj, ker 10,000 ljudi.
1: Ne. Zelo smo nekako smo omejili, tudi jaz sem si rekel, gledaj, jaz si želim takšni koncertov, ker sem prav iskreno pogrešil sem ta vibe malo. Zdaj smo imeli 2 leti Cankarjev dom in križanke in to in smo to vse razprodali in je bilo super in to je seveda ful dobri mejniki so to, ne, za kariero in tudi na splošno, ko pogledaš, kaj smo ustvarili, kako smo se pripravljali, kupenih vaj, kupenih snemanj, pa 15 članska zasedba recimo lani na odru, ne, in iz tistega smo zdaj šli v 6-7 člansko zasedbo, zelo zoženo in zelo nekak tudi vsak pride pol bolj do izraza, ne. Več je muzikaličnosti, več je lahko svobode, več je lahko enih momentov, ki se zgodijo spontano.
0: Ok, ne bom več vrtil, ker se rekel, treba prid pogledati.
2: Ja, obvezno.
1: Ja, nujno jako.
0: Ja, nač, le, jaz bom rekel za konč čestitke, ne, za rezultate, Plamen, ne.
1: O, si, ja, hvala. Ja, glej, vsi vi ste k temu doprinesli, radijske postaje, ki vrtite, ne.
0: Govorimo o rekordu Plamen kri, najbolj pretvajena.
1: Ja. Letošnjega leta. Sem počaščen, sem vesel. Sem vesel sploh glede na to, ker vidim, koliko slovenske glasbe se predvaja, ne, in je sam 1/3 slovenske glasbe v resnici na radijskih postajah v Sloveniji in da sem med temi slovenskimi pač jaz prvi, sem zelo vesel in tudi nek pokazatelj je to, da si ljudje to želijo, kar je zelo dobro slišati.
0: Pika, da če še ne nadaljujemo, ne, ker tako je, dobro delo ali pa nekaj dobrega veden rodi sadove dobre, ne, in to se pozna pri tebi, pri vama, v vašem bendu.
1: Se veš, koliko časa nazaj sem bil tukaj prvič pri tebi, ne.
0: Spomnim se, tiste tudi gitari, ko smo jo privlekla ona malo.
1: Ja, enkrat si mi malo kitarico dal, ja. Še vedno imam to nekaj, veš o Lenartu, imam. Imam eno tako sobico spominov, imam.
0: No, tam. Lepo.
1: Tako da, mamo, mi smo dali nekaj čez.
0: Ja, smo dali. Zelo zgodaj sem začela.
1: Pa še bomo dali.
0: Plamen bom dal za konec, ker
1: super,
0: je...
1: Super, daj.
0: Ker je to čaki, ker se že vrti, pa bom rekel, bom dal še enkrat od začetka. Bodita v cvetju in lepo furajte te koncerte.
1: Hvala.
0: Ker vem, da se vama mudi, vse drugače bi še špilal, bi ti že težil, dej še kitaro.
1: Janko, hvala lepa in z veseljem bi tudi mi je kaj odšpilala, ampak to, ko si rekel, ne smemo vsega pokazati, moramo nekaj šparati za turnejo. No. Prijte najprej pogledati, poslušati, kako z bendom to zveni.
0: Najprej smo rekli, zdaj Nazarje, potem pa Augusta, tako. Grande finale, Stari grad Celje. Ok, hvala, srečno obema.
1: Vidimo
2: hvala
1: se,
2: lepa.
1: Slišimo. Čau, hvala, lep dan.

0: Čuj, Tona, kim imaš pa fatra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Bolj oblačno bo danes. Nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri in proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature danes pa od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Brez težav, zagotovo ne, ampak promet se podvija zaenkrat kolikor toliko ok, je kje kakšna policijska zaseda, o tem mi boste javili na nič, ena, na nič 80, 1, 8, 78. Tako da to je zaenkrat vse, kjer so delovišča, pa seveda gre vse skupaj bolj počasi in previdno in upoštevajte postavljeno signalizacijo.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Prihaja gospa 67, šteje, še vedno je na odrih. Njen primek je Marie Larkin, verjetno nimate pojma, kdo je ta oseba, ampak zgodilo se je tako v njeni glasbeni karieri, da je razpadla njena skupina, imenovana po njej, in ostala je brez pogodbe, zato je njen prvi solo album v nadaljevanju romov Od vrat do vrat in 23 založb je zavrnilo njeno muziko, potem pa je rekla, zdaj imam pa jaz dosti tega, in je ustanovila svojo založbo, svojo lastno, imenuje se Blackheart Records. In Blackheart je bila tudi skupina, ki je pomagala igrati, in vedno, ko se napove, se reče John Jett in skupina Blackheart. I love rock and roll. Mislim, kaki založniki so, da niso iz tega le zaznali, da bo postal to mega internacionalni hit. Sama je mogla narediti založbo. Dej, John Jett, potegmo.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na večer kitajske kulture in pogovor s pisateljico Den Yen Chen v ponedeljek 8. junija v kavarni Miško Kniško.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 8. junija. Dober na okolico. Klanc, omrežje Klanc, med 7.30 in 13. Tehar je z okolico. Tehar je omrežje Sikošek, med 7. in 12. Šentrupert z okolico. Mačkovec, omrežje Vodice, med 7. in 13.30. Rogaška Slatina z okolico. Zagaj in Kostrivnica, med 6.30 in 10.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ej, kam gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smuti in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na

0: Vsi halo, vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Nič več ljepat, je zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
5: www.najemstrojev.si
6: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
7: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtotehnike.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja stopnic Špital za prijatelje.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministri 4. Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Veselje ob koncu pouka je razumljivo. Ako za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prilog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovornost.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Dež je do tega trenutka že dosegel tudi vzhod države. V notranjosti bo sicer danes zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem šibka burja. Temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah le okoli 15 stopinj.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
18: Ločica ob Savini, tam je radarska kontrola, pravite. Še ena na drugem koncu, Črni Berlingo meri v Rimskih Toplicah na križišču za Hrastnik v smeri Laškega in pa še delovna zapora med Domžalami in Šentjakobom. Tam se je pokvarilo vozilo in seveda ovira promet, nastajajo zastoji. Previdno pa strpno, ne?
19: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Beyoncé in Jay-Z. Neštetokrat je bilo govora, da je nekaj v zraku, da poka zakon po šivih, ampak sta vedno dokazala, da temu ni tako. Se pravi, kjer je dim, je ogen. Je pa res, da spomnim se, takrat, ko je Jay-Z delal še z Rihanno, je bila Beyoncé kar malo slabe volje, čeprav je bila Rihanna na začetku svoje glasbene kariere in z Umbrello jo je lepo potisnil dalje, ravno omenjeni Jay-Z kot producent in pač njen takrat glasbeni stanovski kolega. Ali pa strici za zadja, kakorkoli že. Veze in poznanstva pa so jo porili naprej in evo, vse ostalo je zgodovina. Wemovce sta z nami. Wake me up before you go.

Alo? A ni bila enkrat to tudi francoska serija? Ja, logično je bila. Alo, alo! No, to je pa malo drugače. Telefon, vidiš, je prekinjena linija, ni več aktiven od... bom rekel, odšla sta dalje, glede na to, da je linija prekinjena. Mi imamo pa novo in smo pritisnili play za Madonno in njen stil plesa Vogue, ki je v 90-ih letih prinesel nekaj novega, predvsem mešanico plesa in neke ali pa nekega modnega izražanja. Trade the pose.

0: vidite novo dimenzijo mobilnosti u novom autocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard, ter najsodobnejši centr z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Dež je do tega trenutka že dosegel tudi vzhod države. V notranjosti bo sicer danes zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem šibka burja. Temperature od 19 do 24, v Alpskih dolinah le okoli 15 stopinj.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: V Ločici ob Savini je bil pažen radar in pa še enega imamo, gre za črnega belinga, ta je na drugem koncu v rimskih na križišču za Hrastnik v smeri Laškega. Pa mokro je in spolsko, ne?
11: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta.
14: To je vse.
15: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

obe, ki so ga opevali Konelsi. Lušno se kdo najde v tem obdobju, kdo je bil rojen. Zrelejši, kaj ste takrat počeli ali kaj podobnega? Ha, hitro bi lahko naredili en takšen debatni krožek in kakšno rekli na to temo. Zdaj bomo rokali. Šank Rokovci pravijo, mi smo zdaj v novi postavi in ta je back to the roots. Koreninam usmerjena dve kitari in so rekli, bomo pa malo trši, kot se za rokerje gre. Ja, nač, nisi kriva ti eden iz obdobja, ko so bili manj trši, kako fejs bomo slišali kmalo, ker pravijo, da bo verjetno še letos nova plata. Šank Rokovci.

0: Evo i Žank Rokovci, nisi kriva ti. Bo pa kriv Mr. Andy DJ zdaj za dva predloga. Halo, halo.
1: Halo, lep pozdrav, ponovno je petek, sicer danes ni sončka, je pa, so pa vesele deževne kapljice.
0: Aha.
1: In, ampak vse en je vikend vrati, ne, mi smo dobro bolje vidno.
0: Ja, moramo odpreti vikend z eno tako poskočno, zdaj dva predloga rabim, a bosta sončna, a bosta deževna, more biti.
1: Ne, dan sem se odločil za malce dežja, ker je tako lušno, malo bolj umirjeno, ampak vse en, ko bo pade noč, potem je pa veselo, ampak muska pa mora biti divja, to pa definitivno.
0: No, se pravi, da si res se odločil za dežne komade, kateri je prvi?
1: Prvi bojo tri simpatična dekleta, katera slišijo na ime The Winner Girls in pa It's Raining Men.
0: Daj, hud veš. It's raining, man, the weather girls, vremenarke so. To je predlog ena.
1: Tako je, predlog številka dve, Ice MC, it's a raining day. It's a raining day, yeah, the sun
0: will shine, it's a raining day. Znaš ti, veš, zaples situacijo.
1: Zdaj se pa odločite.
0: Ja, zdaj se pa dejte, če se lahko, ne?
1: Ja, res je.
0: Boš mogel dati enkrat, veš, tako veliko razliko, da bo samo umevno, ker zdaj ni, ne? Zdaj ni. The ne. Weather Girls pa ja, Ice MC.
1: Ja, pa ti si brez veze, ne? Morajo se malo naši poslušalci tudi malo potruditi, pa malo razmisliti, nekaj jim bolj paše, ne? Ali punce, ali moške.
0: Ja, dobro je. It's raining men, it's a rainy day. Dva sta. The Weather Girls, še enkrat zavrtim, evo. To je predlog številka ena. The Weather Girls, it's raining men. Predlog številka dve. It's a rainy day, Ice MC. Nič 4-1-300-300, sam napište enka ali pa dvojka. Andy, kaj boš ti napisal, ker ne smeš glasovati?
1: Ne smeš glasovati, jaz bom napisal
0: 1+2. Da, vidiš, že vrgo si tako, da je tehnica skoraj uravnovešena, zdaj še pa glasuješ tako. Ja, nač, bomo pa dali, kot si dejal, poslušalcem na glasovanje in najboljša naj zmaga in 3 minutke ali pa minutko, 2:12, to jo zavrtimo. Lep vikend ti želim, Mr. Andy DJ, pa do petka, lepo zdrav.
1: Nato, Janko, hvala, živo.
0: Najlepša hvala, evo, smo slišali The Weather Girls, predlog številka 1 in Ice MC, It's a Rainy Day, predlog številka 2. Nič 3-1, 300-300.

Morning in Through the Eyes of a Child. Ura je 13 minut do 12. Iščemo pesem, s katero bomo odprli vikend. Mister Andy DJ je predlagal dve dobri, dve taki držni pesmi glede na trenutno vremensko situacijo. Prva... It's raining men, aleluja. Drugi... Prva The Weather Girls, druga ISMC. Vi napišite samo enka ali pa dvojka in mi pošljite SMS na 041-300-300, da lahko v nadaljevanju čez slabe 15 minut rečem, zmagala je najboljša.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
0: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
5: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z

0: strehi City Centra. Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
1: Green Gold Brewing.
2: Enega še pa lahko.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
5: To!
4: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
6: Dobimo se v Baru Opoka.
4: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel 4 ljudi in se zatekal v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukushime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
10: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrmi. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
11: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Če drugega nimamo v prometu, imamo pa dež. Slabši se vidi, seveda. Zatorej ročno prižgite luči, da boste bolj vidni, pa seveda, ja, kakšni akvaplaningi, predvsem pa hitro lahko zdrsne. To je preventiva, če je karkoli na asfaltu, od kontrol naprej dalje javite na nič 80 1878.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Uptown Girls. V redu, drage gospe in gospodje, gospice in gospodje, čas bo, da se mi dotaknemo našega izbora, ki smo ga skupaj z Mr. Andy DJ-em ponudili na tehtanje pred, rečemo, slabe pol urice in predlagali smo dve pesmi. Dve pesmi sta bili predlagani, pa da boste vedeli in slišali, kateri dve smo tehtali za otvoritev vikenda, ali so to The Weather Girls in... It's raining, man, aleluja. Ali je to ISMC, predlog številka dve s pesmijo? It's a rainy day, yeah, the sun will shine. It's a rainy day. Kaj zdaj, ne? Ena se bo zavrtela, pa seveda se malo preveril, zakaj. Recimo v tem primeru ISMC, predlog številka dve, Dejan.
1: Čisto prosto, najljubši komati mi od teh dveh predlogov. V 90-ih je moj najljubši obdobje, glede glasbe.
0: A ga zavrtimo?
1: Vesel, če ga zavrtite.
0: Ja, bomo videli, ne. Lilija, tudi tebe vprašam. Čaki, ti si se odločila za dvojko ali za enko? Zakaj enka?
2: Ne, dvojko.
0: Viš, dobed ni maro enke v šoli.
2: Ne, slaba cena.
0: Daj mi povej, zakaj je ta dvojka oziroma ISMC?
2: Tak bom rekla, da enka je že tak malo zlajnana, no.
0: Ok.
2: Dvojka je pa taka, malo refresh.
0: Se pravi, back in time.
2: Tako.
0: A bova vlekla kakšne spomine na tisto obdobje ven ali jih rajš pustiva tam, ko so?
2: Naj bojo tam.
0: No, jenač, lej. Hvala ti za tvoj glas.
2: Ja, nikaj. Se veselim, da čujem.
0: In drage dame in gospodje, 100-odstotna naklonjenost, predlogu številka dve in čas je, da napademo vikend. Zavrtimo v celoti ISMC-a.

Remember the time. Michael Jackson. Tako ali drugače. Vsak si ga predstavlja zdaj po svoje. Eno, ko smo gledali film, drugo, ko gledamo dokumentarce. Ah, in sploh, ampak muzika je pa zanimiva in vedno bila drugačna in dobra. Sploh Billie Jean in tiste najbolj zlajne, ampak to je to, on je spremenil svet pop glasbe, zagotovo. Dame eno nežno, tole so Warrant in njihova nebeška pesem.

0: Svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le drob ben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
8: So, pi, fo, to. Pika si.
9: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
11: Končno poletje. Ta von v avtu.
12: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
11: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
14: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrmi. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Mokro in spolsko je to edino, kar poročamo v tem trenutku. Kakršnakoli zaseda v obliki radarjev pa bo dobrodošla, da jo pošljete ali oziroma pokličete na nič 80 1878.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

wanna get rocked. Tole so bili Def Leppard, zdaj prihaja pa Shakira. Shakira ali pa Sekira D.O.O. Da se ne sekira nič, ker gre vse kot po maslu. Prihaja namreč nogometno svetovno prvenstvo in v luči včerajšnje tekme slovenske reprezentance, to je bila prva od dveh junijskih pripravljalnih, proti Cipru smo, ja, koma je bilo 1-1 z igralcem več, bila pa je to prva tekma, zdaj po dolgem času, po dveh tekmah, ko se je vrnil po škodbi naš kapetan Jan Oblak, pa seveda Cesar je imel to svojo, nekajčim, prvo debitansko tekmo. Nismo na svetovnem prvenstvu, ki pa se začne čez par dni, 11. je štart, danes smo 5. In zanimivo za navijače, če boste šli kaj tja, pred mnogo leti so se prvič pojavile vuvuzele in so bili tako glasni, ko so jih dobili v Južnji Afriki, da potem se ni slišalo nič, kar se sodnikovih žvižgov tiče in en drugega smo težko razumeli. Zatorej je zdaj FIFA določila, da velja isto. Ne bo vuvuzel, ne bo laserjev, plastenk za vodo, tudi tistih ne za večkratno uporabo. Nič. Tako da ogled tekem bo, ampak v taki le omejeni varianti. Zdaj pa gremo, če že gremo, k tej pesmi, ki jo poznamo kot otvoritvena pesem Shakira in Burna boj.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Niti ni tako slabo, baje, če naletiš na pajkovo mrežo, ker včasih so verjeli, da to pomeni nekaj dobrega. Baje, recimo, če v naravi celo vidiš, ne, kako pajek plete mrežo, bi lahko to pomenilo, da k tebi prihaja denar. Če pa recimo vidiš pajka plest mrežo v službenem okolju, pa naj bi to celo pomenilo, da se ti obeta povišica. Če tole drži, na fantaziji očitno noben ne bo dočakal povišice. Ker če se že pojavi kakšen pajek v naših radijskih prostorih, ga naša tajnica Darja, ki je velika ljubiteljica živali, ujame, odnese na teraso in revčka spusti na prostost, preden bi ta sploh začel plest mrežo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ega model, kako se stole lopato hendla?
4: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
5: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center.

0: čestitke, care!
1: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
2: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
2: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
6: Knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
8: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrmi. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Mokre zunaj, imam pa tudi podatek o radarju, gre za črnega berlinga v Novič v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri Laškega. Previdno.
12: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju

0: Autocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Kot da je, čeprav bil je zdaj ni več. To je bila naša mlada Nina Lampret, naša, vsi dobro veste, voditeljica popoldanskega programa v soboto, torej jutri boste že lahko poslušali. No, zdaj pa prihaja mož, ki mu je bilo 12 let, ko se je pridružil fantovski skupini Menudo. Preden so ga sprejeli, je bil na audiciji kar nekajkrat zavrnjen in ni bilo to, da ne zna pet, ampak so rekli, premajhen si, prenizek, no, bolj strokovno povedano. In je obupal strave in postal eden najbolj prepoznavnih članov potem te skupine, Menudo. Šele potem pa je udarila njegova solo karijera, potem pa, ko gledam jaz, ne, tega fantiča, ki je bil prenizek, si mislim, kakšne geberite so pa imeli oni za neko normo. Ricky Martin sploh ni nizek. Tukaj je s Kristino Aguilero, ok, ona je nižja od njega, ampak Ricky pa zagotovo ni. Dejmo eno. Nobody wants to be lonely. To se pa čestrinja.

0: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
7: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Popoldne bo oblačno in deževno. Tudi na Primorskem lahko zagrmi. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperaturni kazalci bodo kazali od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Radar Črn Berlingo še vedno vztraja v rimskih toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri proti Laškemu.
14: Toča, poplave, vihari. Ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
15: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
16: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Aviabend pravijo ljubezen na prvi pogled. A veš, lahko naredimo en recept za dober vikend, nekaj dobrega na krožniku, nekdo dober nasproti vas, pa dovolj časa, da se nikamor ne mudi. En konkreten recept, če si ga boste zapisali, pravi sledeče. Rabimo dve osebi, eno steklenico dobre volje, ščepec potrpežljivosti, veliko smeha, pa vsaj testenine, ker praznega želodca pa ne prepričaš samo z lepimi besedami. Ok, postopek je sledeč, vse skupaj zmešamo v soboto zvečer, torej jutri zvečer, pustimo stati do nedelje zjutraj, na to pa postrežemo brez telefona na mizi. In, se veste, ljubezen gre skozi želodec, pravijo. No, za konc pa še, evo, vidim muziko, lahko dodam en DJ Steve, Espresso.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bela in črna, kot zadnja in prva, mi pa sva, kot Mars in Venera.
2: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: vidite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
7: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo na to sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
21: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Zato vozite previdno in po pameti, tudi na trenutke so ceste malce razmočene zaradi občasnih dežnih kapelj, zato varno pot domov.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi.

Grem jaz jutraj na CT s kontrastom, draga družba. Ne vete, to je tisti, ker dost tak mal zoprn sistem, ko ti dajo toto Ive kanilo, iglico noter v žilo. In potem ti med pregledom, ko te čekira ta laserček gor, dol, levo, desno, v telo spustijo kontrast, zdaj, to jod ali kaj točno je, ne vem. V glavnem, da se ti svetiš, ne? Ja, ti se svetiš kot novoletna jelka in potem pregled seveda gre lažje skozi. No? In potem jaz seveda ne preberem pravil in pregled zaključim, grem ven, objamem svojo Moniko, jo poljubim, da sem preživel, razumeš, ne? In potem preberem, da to sploh ne bi smel narediti, ker se bo zdaj tudi ona svetla. In pa greva midva po mestu, pa me vsi čudno gledajo. Pa rečejo, kaj je že nov let? Pa rečem, kak nov let, če komi juni. Pa greva naprej. Ej, kva sta vi, je bila na kakem rave partiju? Pa spet gledam, pa čaki, pa kva je z ljudmi? No in pol preberem, da če se v bistvu potem pregledal s kontrastom, ti dotakneš koga, se ta nekdo tudi sveti. No, in zdaj sva novoletni jelki in če ne kdo rabi, da pride pa domov za kakšen light show ali kaj podobnega, sma redi. Je pa treba to danes narediti, ker pa, ko to greste lesa, ven je konc. Tako da hitro mi pišite privat in me najamite in pridem kot live light show. Pa če ni to noro, pa ne vem, kaj je. Vidiš, tak pol najdeš ti tržno nišo, pa začneš služiti. Zdaj bomo pa mi, draga družba, za začetek našega radijskega popodneva na Radio Fantasy poklicali Lev.

0: Planet Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Auto Teharje.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na naših cestah zaenkrat brez posebnosti, a ko zapuščate krožna križišča, vas prosimo, da prižgite smerokaze.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
23: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio

0: Novopečena nosečka Nina Pušlar je bila tole, dame in gospodje, ja, tukaj na Radio Fantasy že vsi navijamo za to, da bomo videli, ali bo fantek, ali bo punčka. Zdaj je prišla Nena noter v studio in reče isto, skleniva stave, kaj bo, ne, jaz pravim, da bo, prid sem Nena, prid, jaz pravim, da bo fantek, kaj pa ti praviš?
1: Mora biti fantek.
0: Zakaj, ker kaj?
1: Fuzbala.
0: A, da bo fuzbaler, ali
1: ja,
0: kaj?
1: Ja, ja.
0: Bog ne da, da je bila punčka, pa da je bila pevka, ne, ne, more biti fuzbaler, ne, ja, do, lej, dober je, vsakemu svoje, no, kakorkoli, veselo pričakovanje je tukaj, cela Slovenija stiska pesti, gleda te fotke in tako naprej, lušno je, vem, da ni zdaj Nina edina, ki je noseča, to včasih kak doper bije, ne, kaj zdaj ona misli, ampak je pa to ipak Nina Pušlar, ne, velika zvezda, zelo priljubljena pevka in je fajn, in je fajn, in jaz res upam, da bo vse tako, kot mora biti, in da bomo torej na Radio Fantasy prvi poročali, da je ona zdaj prvič mamica. Ja, mi pa gremo naprej s pesmico, ki pravi Ta ljubezen.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si, edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Niti ni tako slabo, baje, če naletiš na pajkovo mrežo, ker včasih so verjeli, da to pomeni nekaj dobrega. Baje, recimo, če v naravi celo vidiš, ne, kako pajek plete mrežo, bi lahko to pomenilo, da k tebi prihaja denar. Če pa recimo vidiš pajka plest mrežo v službenem okolju, pa naj bi to celo pomenilo, da se ti obeta povišica. Če tole drži, na fantaziji očitno noben ne bo dočakal povišice. Ker če se že pojavi kakšen pajek v naših radijskih prostorih, ga naša tajnica Darja, ki je velika ljubiteljica živali, ujame, odnese na teraso in revčka spusti na prostost, preden bi ta sploh začel plest mrežo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
15: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
16: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
17: So, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
20: Dobimo se v Bar Opoka.
18: Bar Opoka Štore.

0: Lokalno, udarno, v dveh minutah.
1: Celje je tudi letos del evropske pobude Dobimo se na vrtovih. Velenje pa ureja sodobno parkirišče za tovorna vozila in avtobuse. Prijeten vikend vam želim Nena Arsenšek. Celje se tudi letos pridružuje evropski pobudi Dobimo se na vrtovih, ki med 5. in 7. junijem obiskovalce vabi na brezplačne dogodke v vrtovih in parkih. Letošnja tema so razgledi, zato bodo v ospredju pogledi, perspektive in opazovanje narave. Program vključuje vodene oglede in delavnice v šolskem parku Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, zgodovinsko vodenje po mestnem parku Celje ter dva nedeljska koncerta, nastop celjskega godalnega orkestra v mestnem parku in koncert skupine Bakalina Velika pri drevesni hiši v mestnem gozdu. Pobuda že več kot 20 let povezuje vrtove in parke po Evropi ter spodbuja obiskovanje in doživljanje zelenih prostorov. V mestni občini Velenje z ureditvijo območja pri Obircu ob glavni cesti Velenje-Črnova nadaljujejo z aktivnostmi za celovito reševanje problematike parkiranja tovornih vozil. Predvidena je ureditev sodobnega parkirišča, ki bo imelo 26 parkirnih mest za tovorna vozila, 5 za avtobuse in 34 za osebna vozila. Spremljajoča infrastruktura bo vključevala sanitarije, počivališča, avtomate za hrano in pijačo, postajo za izposojo koles ter električne polnilnice. Namen projekta je zagotoviti urejeno, varno in sodobno parkirno površino za tranzitna in lokalna tovorna vozila, hkrati pa zmanjšati njihovo razpršeno parkiranje po različnih delih mesta, izboljšati prometno varnost ter prispevati k bolj urejenemu in prijetnemu mestnemu okolju. Kako je mestno pokopališče Celje prispevalo k evropski dediščini in kakšne so nove smernice izobraževanja v Saša regiji, pa izveste na rafantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na štajerski avtocesti zastoji med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Zdaj, jaz iskreno tako velik ljubitelj dežja kot naš Jan Plestenjak nisem, ne? Saj veste, tisto dež naj pada, sam da ti imaš rada, kva še naj zadane bolezen, še na dež nisi jezen, lej, pustimo to, je zoprno, še posebej, če si na cesti, moraš kam iti, ne? No, pa sem jaz malo izračunal, naredil, matematični, ne, kako je s tem dežjem, recimo, ne vem, ne, en kvadratni meter, rečemo, ne, ocena, groba ocena, v eni uri pade 3 litre vode na kvadratni meter. Ne? Zdaj, to veliko ali malo, ne vem, ne? Ampak jaz sem tako zračunal. Torej, v eni minuti je to približno 50 ml vode na splošno. Poprečna dežna kapljica vsebuje namreč 0,05 ml vode. Ena, ne? Ja, zdaj pa, če gremo mi to pogledat na celo zemljo, ne? Pade pa dejansko, če dežuje, ne? Da bi zdaj po celi zemlji dežval, bi padlo 19 kvadrilijonov kapljic vsako minuto, to je več kot 2 milijona kapljic za vsakega človeka na zemlji vsako minuto. Ja, se pravi, če bi jaz zdaj stal od zunaj, bi dejansko, kaj, 2 milijona kapljic padli na mene v eni minuti, ali kaj? Ja, torej, moj dežnik, ko ga odprem, me dejansko reši pred 2 milijonoma kapljic, ki bi padle na mojo lepo frizuro in zdaj ne padajo zaradi dežnika. Torej, dragi moj dežnik, hvala ti.

0: Njačvač ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
2: www.najemstrojev.si.
3: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
4: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
3: Misija uspešno zaključena.
4: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
3: Obiščite papirnica-5.si.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Green Gold Brewing.
7: Enega še pa lahko.
8: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo na to sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Glede na to, da zunaj trenutno močno dežuje, prilagodite hitrost, držite se, omejite in vsega tistega, kar je potrebno in varno pot domov.
14: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Se prele pogovarjam z enim mojim dokaj mladim prijateljem, tam čez 20 let nekaj more biti, in pravi, da gre zvečer na zmenek in da bo preveril tako imenovani pick-up line, ne? Se pravi stavek, s katerim osvojiš dekle, s katero greš na zmenek. Ne? In reči mi, kaj boš pa rekel? I rekel, veš, v angleščini se čuje ful dober, ampak me sem probo, sem rekel, pa daj mi povej, da slišim, če je to res dobro. Ne? In on meni reče, da ji bo rekel, ej, mala, a ti veš, koliko tehta severni medved? In ona bo zihe rekla, da ne ve, ne? No, in on nazaj odgovori, ja, tok, da prebije led, če stopi na njega. In se ji bo predstavo, ne? Zdaj, če bo to užgalo ali ne, ne vem, ne? Je dobra fora za prebijanje ledu, dobro, okej. Okay. Pa smo pa rekel, veš, kaj imaš še pa backup plan, da rečeš, da isto kot Gardnerja poznaš, ne? Sam posti pa zna zgodi, da bo ona rekla, čuti mi številko od njega zrihti, ne? Ja, tak da spet ne boš nič naredil. Zato morda svetujem vsem, ki greste na zmenek, pa ste še mladi in neizkušeni, pozabite na te pick-up line, ki ste jih z interneta sneli, pejdite improvizacijsko, pejdite po občutku, pejdite po feelingu, se pravi, ko jo vidiš, povej tisto, kar tisti trenutek čutiš, razmišljaš, in enostavno daš roko in se predstaviš. Ampak vseeno je pa dobra fora, ko ji daš roko, da ne dve sekunde počakaš, preden se predstaviš, pa jo pogledaš v oči, pa pol rečeš, zdravo, jaz sem pa ta in ta, ne? Ta pa vedno užge, ja? Evo, to je to. V glavnem, želim srečo mojemu prijatelju, magar tudi s tem medvedom za prebijanje ledu.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: In ilegalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: Balonski baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
1: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
2: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy.
11: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
12: VS gosta boste Mateja Zorko Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
11: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
1: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matos je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matos je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Naj vaše premoženje leti v nebo kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi ob razprodaji vrednost podjetja poskočila na okoli $1,770 milijard, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik 7. najvrednejšega podjetja v ZDA.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
7: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije poškodovanih delov kamnitega tlaka na prehodu za pešce pri lekarni Center, torej Cankarjeva ulica, popolna zapora lete. Ja, termin zapore od danes pa vse do nedelje 14. junija.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

ena mala ugankica glede ameriških predsednikov. No, kdo je bil ameriški predsednik, ki je pred tem, ko je postal ameriški predsednik, nastopal v filmih z opicami? Ha? Ha. Še celo v celjskem Kinodom smo gledali njegov film Bad Time for Bonzo in v tem se je on okoli podil z opico z imenom Bonzo. No, kdo je bil ta model, ki je imel seveda tudi orjaška znanstva iz filmskega sveta, ker je bil dolgo časa igralec? A? Ja, Ronald Reagan.

tega ne bi bil to, dame in gospodje. In ravno na današnji dan leta 2004 je Ronald Reagan umrl za posledicami Alzheimerjeve bolezni. To je bolj se spomnim, meni takrat tako žal, ko je so objavili, da je zbolel, ker sem imel neko idejo, da ko bo on po končanju svojega mandata, mislim, da je to bilo v drugi polovici 80-ih let, spet nazaj med igralce šel in posnel kakšen poslovilni film, na to sem dejansko takrat kot mulc čakal, pa se potem to žal ni zgodilo, ker je bil že preveč bolan. No in kar je pri njegovem življenju, poleg tega, kaj je vse naredil kot politik, fascinantno je to, da je psihopat, katerega imena zdaj le ne bom omenjal, streljal nanj samo zato, da bi ga opazila igralka Jodie Foster. Ja, rekel je, če mi je zdaj Reagana ubil, me bo Jodie Foster opazila in bova midva skupaj. Ja, tako je takrat mislil ta norec, ki je na začetku mandata Ronalda Reagana skušal ustreliti. Hvala Bogu, mu ni uspelo. In je, mislim, da še danes v zaporu ta model, ne? Jodie Foster pa o tem ni nikoli kaj dosti govorila. Radio Fed.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчак. ВПСС автомобили. Увоз проверених возил и стоине по наручилу. VPSS.si.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago. Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta dnar, pa da boš vsak dan hodil k mene sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Deževen petek imamo s temperaturami od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Padavine bodo ponehale proti sobotnemu jutru in jasnilo se bo, bo pa zjutraj marsikje megleno. Čez dan bo na to sončno z občasno oblačnostjo, pa tudi nekoliko topleje bo, od 21 do 26 stopinj. V nedeljo podobno.
6: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
8: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
9: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
10: Radarska kontrola vas čaka na cesti na grad pri skalni kleti. Ja, že drugi dan zapored so tam, zato pazite, kako vozite in srečno vožno.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
12: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
14: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
15: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
16: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
18: Radio.

0: Danes obeležujemo svetovni dan varstva okolja, zato, da bo nič narobe, če bo vsak izmed nas zunaj pobral kakšen papirček, recimo vsaj to, ali pa če ste želeni za sklanjanje, da ne boste na tla vrgli kakšnega papirčka. Ja, dajmo začeti s tem, da vam ne nabijam slabe vesti, ker tudi sam nisem ne vem kaj še naredil danes, ne, če sem iskren. Pa še dežuje, ne, malo zoprno iti pucat ven stvari, če bi hotel. Ampak dobro, dajmo začeti z malimi stvarmi in potem se vse to skupaj nekako lepo zrihta. Če pa ste nekje na morju ali nekako v kakšni vodi, kaj podobnega, tam pa le nikar ne mečite stvari v vodo, češ se voda pa vse prenese. Ja, ni čistko, ne. Tudi to je zelo, zelo pomembno. Tako da, zemljo imamo samo eno, okolje prav tako. In če ga bomo uničili do konca, se nam nič kaj fajnega ne bo pisalo.
1: To je Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na večer kitajske kulture in pogovor s pisateljico Deng Yan Chen v ponedeljek 8. junija v kavarni Miško Knjiško.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 8. junija. Dober na okolico. Klanc, omrežje Klanc, med 7.30 in 13. Teharje z okolico. Teharje, omrežje Sikošek, med 7. in 12. Šentjur z okolico. Šentjur trg, omrežje Natičnico, med 7. in 10. Šentrupert z okolico, Mačkovec, omrežje Vodice, med 7. in 13.30. Ponikva pri Šentjurju z okolico, Brezje Slom, omrežje Grobelno, od hišne številke 161 do 165, med 10.40 in 13.20. Rogaška Slatina z okolico, Zagaj in Kostrivnica, med 6.30 in 10.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Niti ni tako slabo, baje, če naletiš na pajkovo mrežo, ker včasih so verjeli, da to pomeni nekaj dobrega. Baje, recimo, če v naravi celo vidiš, ne, kako pajek plete mrežo, bi lahko to pomenilo, da k tebi prihaja denar. Če pa recimo vidiš pajka plest mrežo v službenem okolju, pa naj bi to celo pomenilo, da se ti obeta povišica. Če tole drži, na fantaziji očitno noben ne bo dočakal povišice. Ker če se že pojavi kakšen pajek v naših radijskih prostorih, ga naša tajnica Darja, ki je velika ljubiteljica živali, ujame, odnese na teraso in revčka spusti na prostost, preden bi ta sploh začel plest mrežo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Danes bi tako račal na golf.
10: Igraš golf?
9: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
10: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
11: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa, vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
14: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
13: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
16: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Zvečer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na cesti na grad pri skalni kleti že drugi dan zapored stoji radarska kontrola. No vsaj, dobre pol ure nazaj je še stala. Če je še vedno tam, pazite kako vozite, če je ni, pa prav tako. Saj veste, varnost je na prvem mestu.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Ne pozabni, Papa Don't Preach, Madonna je bil tole, seveda, prvo mesto na ameriški Billboardovi lestvici, takrat mislim, da njeno četrto prvo mesto v karieri, kar je bilo fenomenalno in še en dokaz, kako velika je bila Madonna v 80-ih letih, tudi po drugih državah po svetu je pesem osvojila z vrhove lestvice. Je pa zanimivo, da so se ob izidu zaradi videospota in tudi besedila udarile dve organizacije. Ne? Ena je trdila, da Madonna promovira nosečnost pri najstnicah in da je to grozljivka. Drugi pa so rekli, ne, Madonna dejansko promovira, da je materinstvo bolj pomembno od splava. No in ti so se med sabo skoraj pobili, da pa je bila kontroverza še hujša, pa je Madonna takrat to pesem posvetila samemu papežu. Ja, no, evo, in smo imeli seveda škandal, orjaški takrat, za kar je bila Madonna seveda strokovnjakinja in ekspertka. Ampak če pustimo te razpretije primerov, ostaja pesem, ki je še vedno vrhunska in še vedno zelo dobra. Tudi Danny Aiello igra njenega očeta v videospotu, če se malo spoznate na filme, veste, za koga se gre. Je pa režiser tega videospota lansko leto umrl in ima za pasom številne filme, med drugim tudi 50 odtenkov sive. Evo, vidite, koliko informacij v slabi minuti in pol za vse tiste, ki jih zanima pop kultura. Zakaj pa ne? Včasih se naučimo kaj novega ali pa rečem, pa res, ja, točen, to sem pa že pozabil.
1: Radio Fantasy.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Co-pi-fo-to.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
5: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
6: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost. Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Zvečer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Naj tako ostane čim dlje.
16: Sonča, poplave, vihari. Ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
17: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
18: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

0: No, danes pa ne bom dogovezil ob samem slovesu in vam bom rekel, imejte se lepo v klub dežju, naredite si krasen petek in še lepši vikend, mi pa se slišimo v ponedeljek. Čau, čau, družba moja, rad vas imam.
1: Hey, this is Anastasia and you are listening to Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
8: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
9: To!
8: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
9: Dobimo se v baru Opoka.
8: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na vrhu države so se zvrstile primopredaje, vključno z resorjem kulture. Od Aste Vrečko ga je skupaj s 300 milijoni evrov sredstev prevzela nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc. Najprej je napovedala temeljito analizo gospodarjenja v javnih zavodih in primerjavo, kako jih financirajo v drugih evropskih državah. Največ napetosti z opozicijo je pričakovati pri obljubljenih spremembah zakona o radioteleviziji Slovenija in njenega vodstva, ki ga vsaka vlada po svoje depolitizira. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva pa zmanjkuje tako vstopnic kot sličic. Tudi v slovenskih trgovinah je namreč povpraševanje po sličicah nogometašev za albume zelo veliko. Letošnji uradni FIFA album Mundiala ima kar 980 sličic, največ doslej, zbiratelj pa bi danes, če bi kupil vse, za celotno zbirko odštel okoli 1500 evrov. Sicer še vedno manj od vstopnice, povprečna cena za ogled v živo se giblje okoli 2600 evrov.
11: Italko
12: keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Zvečer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
8: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije poškodovanih delov kamnitega tlaka na prehodu za pešce pri lekarni Center popolna zapora Cankarjeve ulice. Začne se danes, trajala pa bo do nedelje 14. junija.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
4: VS gosta bosta Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet Metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja stopnic Špital za prijatelje.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si
9: Green Gold Brewing.
10: Enga še pa lahko.
11: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Zvečer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
0: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Previdno, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi nesreče. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Snebrjami. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno pot!
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
18: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Niti ni tako slabo, baje, če naletiš na pajkovo mrežo, ker včasih so verjeli, da to pomeni nekaj dobrega. Baje, recimo, če v naravi celo vidiš, ne, kako pajek plete mrežo, bi lahko to pomenilo, da k tebi prihaja denar. Če pa recimo vidiš pajka plest mrežo v službenem okolju, pa naj bi to celo pomenilo, da se ti obeta povišica. Če tole drži, na fantaziji očitno noben ne bo dočakal povišice. Ker če se že pojavi kakšen pajek v naših radijskih prostorih, ga naša tajnica Darja, ki je velika ljubiteljica živali, ujame, odnese na teraso in revčka spusti na prostost, preden bi ta sploh začel plest mrežo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
0: 100 knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
10: Honda. Hej, kom gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
10: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v Severnoatlantskem zavezništvu, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami ter predvsem v gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z Gideonom Sarom, kolegom iz Izraela, ki bo v Ljubljani odprl svoje veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična prihaja prihod teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopusta. Še informacija za šolarje in dijake, ki se želijo zahvaliti svojim učiteljem. Komisija za preprečevanje korupcije je ob izteku šolskega leta spomnila, da tudi zanje veljajo omejitve. Kot ostali javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov. Pri darilih morajo biti učenci tudi malo bolj izvirni, saj učitelji ne smejo sprejeti denarja, niti darilnih bonov, ne glede na vrednost.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Zvečer bo še nekaj dežja, ki bo tekom noči ponehal. V soboto zjutraj bo nekaj nizke oblačnosti in megle po nižinah. Čez dan se bo jasnilo in popoldne bo večinoma sončno, a občasno še vedno z nekaj več oblaki. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.

0: Zaradi nesreče. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Snebarjami. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Kosezam. Seze. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno pot!
1: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
2: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.